0: gone.
1: Tvoje den, tvoja muzika. Enjoy Radio Enjoy.
2: Onče, bonče, daj milion, da napravime kupon. Mama kaza, da vnimavam, vidjeli te brzo.